0: Nichun.
1: Manan riksika runakuna alpanchis machayamushanku.
2: Chayapi runakuna makanakuita kayariskaku.
3: Valerio, kolketa manuraiki. Oskaita kopuway.
4: Manan kopusaikichu, manan kanchu.
5: Rosariucha, alkoiki walpalta misudiusa kijakamusaikicha.
6: Kijakamuaypas, manan manchakoikichu.
2: Mama paraca sin chillak.

waita chichiwan sikusiska runakunata rikuskaku. Keuñakunatas mayuntipi tarpuskaku. Huk hatun hampatu hina rumitawan churaskaku. Kunankamapas chay rumika kayashanmi.